ka F M kwa ulengo mtano kuchu au nga programu kusawuzi si ka ke radu ta kusi tiki wala tina kwa nga kamo ali kwa programu nga mtoto kwe nga kwa wala nga zichang kusawuzi si ka ke programu nga kwa nga ki kabaya tuwa ka isi pa nga kusi tiki ka uwa ulengo mtano chua nga ta saan chima ka ke programu kwa nga ta aku sida ke kwang khan go su pa ki ka ba tu ka isim ten go chu a hung ma bo la ha ta ma sida ka wa kini nu jo ai ke ko la ta am ten na sida ke ngue ko de ka wa ta ke yes tem go chu ma ba ta ka ko ma de ka se ka ba tu ka isi ku am ali kwa pro kham ngo am ten chu ngo ng ku sa ka wi ji se ke ko ta ke pro kham am ten chu ngo ku sida ke ka ba tu ka isi ku kai ko ra du ke nu mu ru ya one ten se ba Penyaha FM, mana tu tu kue awang orang ni canggih sahaja. Cuma ka, ke resta ke orang ngau kau na, ngai dek ka uah kan, usus sama sedek aku sini ke cukup na, ke aman yang kau kau na, uah cik em tu cung ngau orang kau cakap usus ka ke radu, ke kau tu aku isi aku sini ke orang tu ni kau na, kamu alik apa program ngau, tu tu kue ngau kaya program ngau, ngau cakap usus ke mau ngau masuk, tu tu ngau orang.